U Srbiji ljudi iščekuju prvi zrak jutarnje svetlosti. Jer svitanje nije samo to da se razdani. To je hrabrost da i posle prolaska kroz noć i dalje verujemo u ljubav. Muzika Balkana ume da govori o rastanku i čežnji. I najdubljom ljubavlju osvetljava svako potamnjeno srce. Svi tiho čekamo jedan glas. Čekamo dolazak svetlosti. Na putu svile, kraj Dunava, postoji jedna pesma koja